0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריזבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע, והוא בא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר בעצם.
4: שלום לכולם, היום יום שישי, 10 ביולי 2026, כ"ה תמוז תשפ"ו. איתכם באולפן, שון תמר. נעמה קויפמן, והאורחת שלנו לשבוע, דוקטור טיה גולדשטיין.
5: שלום, שלום.
4: בסדר? הפתעתי את כולם, נכון? כולם ציפו לגילי.
6: נכון, ומי לא בא.
4: ומי לא בא? גילי. והנה אני התייצבתי, אני מבריזה מהפגישה הדו-שבועית בעבודה, אני בחופש.
6: את אומרת את זה עם עצב או עם...
4: עם שמחה. ושמישהו ילמד אותי פשוט איך לוקחים חופש ולא עושים דברים בבית, כמו לעשות כביסה.
6: באים לש... לרדיו, זה למה, למה התחלתי את ההובי הזה? זה סיבה,
4: אז,
6: לא סיבה.
4: אז נראה לי שאליאס מאזין בצד השני, כי אמרתי לו שהולכת להיות תוכנית מעניינת במיוחד, וכדאי לו לשים אוזן. אבל יש לנו כאן אורחת, שכמו שאמרתי, נסעה 8 שעות או יותר?
5: האמת היא 10 בסופו של דבר.
4: 10 שעות.
6: אבל מה, טוב, תכף, אבל לא נסעת בשבילנו.
5: לא.
6: בגלל שאת פה ניצלנו את זה לעשות שידור.
5: כן.
6: אוקיי.
4: נכון. אז תכף תהיה תחלוק איתנו את התובנות שלה לגבי early stage investments וסטארט-אפים, שמסתבר שיש כאלו באוסטרליה, שזה דבר שמאוד הפתיע אותי.
5: באמת?
4: כן, כן. כי
6: אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אז אין בשום מקום אחר.
4: לא, בגלל שמניסיוני, תראה, גם בישראל עבדתי בסביבה טכנולוגית, עבדתי בטכניון. ושמה לכל חבר סגל יש לפחות סטארט-אפ אחד, יש מלא חממות, אתה רואה את זה בכל מקום, אני גרתי בחיפה, יש את מתם, כולם סטארט-אפיסטים, ואם הם לא סטארט-אפיסטים, אז הם aspiring to be סטארט-אפיסטים. ואז אתה מגיע לאוסטרליה, וכמו שאמרתי לטיה, בשיחתנו המקדימה, כולם עובדים במיינינג, פחות או יותר.
6: אני מכיר רק בן אדם אחד במיינינג.
4: באמת?
6: שטח לטס לשם אחד, ועוד אחד שבתחומי הנהלה פה קרוב.
4: ובטח במרחב של האקדמיה, פחות יצא לי להתקל בסטארט-אפים, אז אני אשמח שתגלי לי על הדלת הסודית.
5: את צריכה את הקוד הסודי.
4: אוקיי.
5: ואת הפאסוורד, יש לך?
4: לא, בשביל זה הזמנתי אותך לכאן, כדי לדבר איתנו על זה. וכמובן שאנחנו לא נשכח הודעות קהילה, ונדבר איתכם כל הזמן בקבוצת מגיבים בשידור חי, שכבר החלה מפטפטת. אני רואה שאבא שלי מאזין.
6: כל הישראלים התפקדו מיידית, איך שפתחנו את הצ'אט. גם שי וגם אבא שלי וגם אבא שלה.
4: ותראה שהוא גם מופתע מזה, כי עשיתי לו הפתעה ולא סיפרתי לו מראש שאני מאזינה.
6: אוי, אז סבא גדעון, יש לך פה גם נכד במשרד.
4: זה נכון, איתי פה איתנו באולפן. לפני שנתחיל את שיחתנו המעניינת עם טיה, נפנה את המבט לכיוון צפון מערב, ונתחבר למה שקורה בארץ לכמה רגעים. לפי מה שיצא לי לבדוק על סדר היום, משבר חוקתי, הפגנות חרדים, אלימות ברחובות, חוק לימוד תורה, חוק הפרדה מגדרית באקדמיה, נהיה לי רע וחם, אוקיי? בגוף. אבל ניכר בעיקר שאחרי שכביכול שכחו המלחמות מחוץ לישראל, כביכול, המאבקים והמלחמות בפנים ממשיכים במלוא העוצמה, כשריח הבחירות מתנוסס באוויר. אבל, בתוך כל הטירוף הזה, בשלל החדשות המדאיגות, מצאתי שיר אחד שעשה לי נעים על הלב לאחרונה, בחסות נינה טייב וחברתה הטובה, דנה איבגי. זה שיר מתוך האלבום החדש והמעולה של נינת, שנקרא אני נינה. מי מכיר את הרפרנס? אתם מכירים את הרפרנס?
6: לא, אני לא יודע.
4: לא, אז הייתה סדרה שקראו לה חזרות.
6: אוקיי.
4: חזרות? איך קראו לה?
6: לא יודע.
4: אני חושבת, של נועה קולר וארז דינגריס, תכף
6: פינת ההמלצות השבועית שלנו.
4: לא, תכף המגיבים יתקנו אותי. כן. היה שם אחר כך סקנדל גדול, כי לא משנה, אבל יש שם סצנה שאגם רוטברג שמשחקת שחקנית נכנסת למנהלת התיאטרון וצועקת לה שהיא רוצה את התפקיד של נינה מהשחף של צ'כוב, והיא באה ונעמדת ואומרת לה, אני נינה! אומרת לה, את לא. אני נינה! אומרת לה, את לא. אז נינת המכונה נינה קראה לאלבום שלה, אני נינה. זה היה הסבר מאוד ארוך. שים את השיר, יאללה, בוא נרים את האווירה.

0: Join us for the next popular 40B Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 40B on 32408600 or email info@40b.org.au.
1: אתם מאזינים לרדיו 4AB בשפה העברית.
2: אך, איזה sweet child of mine.
3: בוא נראה אם אבא שלך מזהה את ה-sweet child of mine.
2: בוא נראה.
3: sweet grandchild of
2: מצלחה הבא. טוב.
3: יאללה, בואי נכיר.
2: אז...
3: כי אני לא יודע כלום, אני לא... אני הטכנאי היום.
2: אז מזל שאני עשיתי שיחה מקדימה.
3: כן.
2: ותחקיר. אני הקשבתי לפודקאסטים, אתה יודע, תהיה היא בן אדם רציני. תחקיר אותה ככה.
3: הנה, אבא בעלך כבר זיהה את הבן שלו.
2: ראית יפה. טוב, אז תהיה ברוכה הבאה לתוכנית.
4: תודה, תודה.
2: האם כבר אפשר לקרוא לך דוקטור גולדשטיין?
4: כן, קראו לי דוקטור לפני כמה שבועות בפעם הראשונה, וקצת הייתי צריכה לעשות... מה, זה אני, אוקיי. צריך להתרגל, צריך להתרגל.
2: לגמרי. לא, את צריכה, את יודעת, לעשות דוקטורט זה לא דבר של מה בכך.
4: לא.
2: כפי שכנראה למדת והבנת. ואת לא רגילה להתראיין בעברית.
4: לא.
2: נכון?
4: נכון.
2: איך זה מרגיש?
4: אני בטוחה שזה יהיה בסדר, אני מבקשת את סליחת הקהל מראש.
2: זה בסדר, אני חושבת שרוב הקהל שלנו דובר את שתי השפות, ויבין גם אם תשחילי פנימה מושגים באנגלית, וזה יתקבל ממש בסלחנות.
4: במשפחה שלנו אנחנו מדברים הינגליש, אז זה כאילו...
3: הינגליש, חזק.
4: הינגליש, תערובת שלי.
3: רגע, גם דוקטור?
2: כן, בעוונותיי, כן.
3: יאללה שלי.
2: יאללה, שתי, אתה
4: רואה.
3: הכי נמוך פה.
4: אז מה, אני לא אדבר על הדוקטורט, אתה צריך לדבר על הדוקטורט שלך.
2: לא, אני כבר דיברתי על הדוקטורט. כל פעם אני משחילה פה דברים על הדוקטורט שלי, באמת.
3: הייתי מביא לכם את דוקטור, תציל אותי. אני מאוהב.
2: יפה, מצוין. אבל את מדברת הינגליש, כי גם ברקע שלך את לא נולדת בישראל, נכון?
4: לא, אני נולדתי בקנדה, ואנחנו עשינו עלייה כשהייתי בת 6-7 מקנדה לישראל, וגדלתי שם במושב פסטורלי ציפורי.
2: בציפורי גדלת?
4: כן.
2: וואו.
4: כן.
2: אנחנו התחתנו ליד ציפורי.
4: וואלה, איפה?
2: כן. בתחנת הקמח.
4: יפה.
2: אתה יודעת איפה זה?
3: לא יודע, אני פה ספיצ'לס.
2: אתה יודע איפה זה ציפורי?
4: מה, לא?
2: זה מקום מקסים.
3: לא, אני שמן של מוסך.
4: וואלה.
2: זה שם בצפון הארץ.
4: זה ליד נצרת, בית שערים, נעלה.
3: שר כוח. אני גדלתי במרכז, אז לא היה לי ויזה פשוט.
4: תקשיב, אתה יודע, זה רק מיוחדים.
3: הנה, אני לא הערתי על ה-6-7 שאמרת, אבל כבר מישהו בקהל אמר את זה.
2: אז נולדת בקנדה, עלית לישראל, ההורים שלך מה? היו כאילו ציונים?
4: כן, כן, הם הכירו, אבא שלי זכרונו לברכה היה מדריך במין כזה בשביל ציונים, ואמא שלי הייתה חניכה שלו והם נפגשו, וכן, הם היו מאוד ציונים, והם ביקרו את הארץ כמה פעמים לפני שהם החליטו שזהו, אנחנו עושים עלייה. אבל לפני זה היו כל מיני דברים, הם בנו סירה, הם היו מאוד מאוד הרפתקנים.
2: אוקיי.
4: ואז הם עלו לארץ איתנו, איתי ועם אחותי השנייה, תמר, ב-80-81, והם היינו במושב שיתופי, ואחרי שנה הם נמאס להם מזה שאמרו להם מה לעשות.
2: לכל אחד זה מתאים השיתופי הזה.
4: לא, לא. וזהו, ואז הם עזבו, וממש כאילו נסענו, ובמקרה עצרנו במושב ציפורי, וטעמנו חלב של פרה ישר מהפרה, ואמרתי, אני בחיים לא שותה יותר חלב. וזהו, ואז קנינו משק, ושם גדלתי.
2: מדהים.
4: ושם הם עדיין גרים, שתי האחיות שלי ואימא שלי.
2: אוקיי.
4: כן, ואח שלי גר בגרמניה.
2: הבנתי.
4: כן.
2: אוקיי. ואז את גדלה שמה, ובאיזשהו שלב את פורסת כנפיים שוב מחוץ לישראל, נכון?
4: כן, את רוצה שנשאיר לך יום אחד? אולי? לא? אוקיי.
2: תיכולה.
4: לא, זה בסדר. כן, ומשם אני נוודית של העולם, אז עבדתי וגרתי בכל מיני מקומות, עברתי לקנדה, אחר כך עברתי לדרום אפריקה, אחר כך עברתי לזנזיבר, אחר כך עברתי לחזרה לקנדה, ואז כל מקומות, ובסופו של דבר החלטתי לבוא לאוסטרליה ב-2020, ממש הגעתי לכאן חודש אחרי שהיה את השיטפון הגדול. אתה זוכר את השיטפון הגדול?
3: ב-2020, אמה?
2: לא, ב-2011.
4: סליחה, 2011,
3: כן. בטח, היינו פה, אני גרתי אז במקום שהיה צריך להתפנות, בגלל, כי זה היה צפוי כאילו שזה הולך לעלות על גדותיו.
4: כן, כן. אז אני הגעתי שבוע אחרי.
3: אוקיי.
4: כן.
2: ומה את עושה כל השנים האלה בתור נוודית, חוץ מלנווד? איך את מקיימת את עצמך, ומה התחומים שאת עוסקת בהם?
4: אני התעסקתי בכל מיני דברים. התעסקתי בקיימות, בתיירות, התעסקתי בפיתוח קהילתי, התעסקתי בבניית עסקים קטנים, התעסקתי בארגון, organizational development, שינוי ארגוני, מאוד מאוד, כאילו די התחלתי בכל מה שקשור בלעבוד באוטורס, בתור מדריכה, ואז משם כאילו כל פעם לקחתי איזשהו כלי, ורציתי לראות איפה עוד אני יכולה להטמיע אותו, ולראות איך הוא יכול להיות אפקטיבי בצורה שונה. אז כן, אז כאילו משם, ומשם הגעתי לאיזושהי נקודה כשגרתי בוונקובר, שאמרתי, טוב, אני יודעת לדבר קהילה, אני יודעת לדבר ממשלה, אני יודעת לדבר כל מה שקשור בהרבה דברים אחרים, אני לא יודעת לדבר עסקים. אז אני רוצה ללכת ולעשות MBA בשביל תואר בעסקים, בשביל ללמוד לדבר עסקים, כדי שאני אוכל כאילו להמשיך את הקריירה שלי בדרך שרציתי. אז החלטתי שאני התקבלתי לכל מיני אוניברסיטות בכל העולם, ומסיבות שלא ברורות לי, החלטתי לבוא לאוסטרליה.
3: אשכרה, סיבות שלא ברורות לך?
4: לא, כאילו באמת, זה היה כזה, אוקיי, אני לא יודעת, זה היה מין כזה, התקבלתי לאוניברסיטה בדרום אפריקה, וכבר גרתי בדרום אפריקה, ואז התקבלתי לאוניברסיטה באנגליה, ואמרתי, יורד שם הגשם, אולי לא. התקבלתי לנורווגיה, אמרתי, אני לא מדברת את השפה, והתקבלתי לאוסטרליה, אמרתי, טוב, נראה לי מגניב, יאללה.
3: אני קצת דומה, אני למדתי באיטליה וחיפשתי, אמרתי, סניתי את איטליה, רציתי לעשות החלפת סטודנטים, אמרתי, איפה מדברים אנגלית? והגשתי לכל המקומות שמדברים אנגלית, ואז היה על דרך השלילה, לא רציתי ללכת להולנד, או לא הולנד, איפה זה שם, כי אמרתי, כאילו, אני עדיין באירופה, ולא רציתי ללכת לאמריקה, כי זה היה בכלל מכללה של מהנדסים, שזה לא בדיוק מה שאני עשיתי, והגעתי לאוסטרליה די כי לא רציתי ללמוד עוד שפה, וזה היה אנגלית. כן. כזה. אז גם לא ידעתי כלום כשבאתי.
4: כן, אני הכרתי בן אדם אחד שהוא היה חבר לשעבר של חברה שלי, ובסוף נהיינו חברים מאוד טובים, אבל כן, אז באתי פה לעשות את התואר שלי.
2: והגעת לבריסבן?
4: כן, הגעתי לבריסבן.
2: אז ה-MBA זה איפה היה? ב-UQ?
4: בגריפיס.
2: בגריפיס.
4: כן.
2: אוקיי.
3: כל השלוש.
2: מה?
3: אוניברסיטאות. UQ, גריפיס ו-QT.
2: אוקיי.
4: וזהו.
2: ואז את מגיעה ועושה MBA, ואחרי ה-MBA, או תוך כדי ה-MBA, איך זה עובד? MBA זה פול-טיים ג'וב?
4: כן, הייתי פול-טיים. והמטרה שלי, כאילו ב-MBA, מה שאני רציתי לעשות, זה אני רציתי לעשות, כשאני מסתכלת על מה אני רוצה לעשות הלאה, אני מנסה לחשוב בצורה אסטרטגית, על איך אני יכולה למנף את זה בצורה הכי טובה. אז אני רציתי ללמוד איך לבנות עסקים, שהם עסקים שהם לא עסקים ללא מטרת רווח, ולא עסקים שהם רק עסקים, אלא שילוב של שניהם. אז יש בשלב הזה היו הרבה מאוד עסקים שממש התחילו לצמוח, שהיה להם מטרה מעל רק להרוויח כסף. והם עסקים, הם לא ארגונים שלהם, לא מטרת רווח. אז עשיתי, בשלב הזה היה עוד אפשר לעשות תזה ב-MBA, ואני הלכתי וראיינתי מלא אנשים בקשר למה המגבלות בלבנות עסקים כאלה, ודרך זה הכרתי כל מיני אנשים בסקטור, והתחלתי לעבוד בתוך הסקטור עצמו, אז התחלתי כאילו לעזור, גם עזרתי לארגונים שלא מטרת רווח להתחיל עסקים, וגם עזרתי לעסקים להתחיל להטמיע כל מיני דברים של אימפקט ושל בר קיימה, וזהו, ואז לפני, עברתי לגולד קוסט, אחרי שהייתי פה 3 שנים, 4 שנים, ואז עברתי לגולד קוסט וגרתי בגולד קוסט 12 שנה, אני חושבת, 11-10 שנים, משהו כזה. ובגולד קוסט ממש התחלתי להתאמע בכל מה שקשור בסטארט-אפים.
2: אז זה שם הדלת הסודית של הסטארט-אפים. כל הסטארט-אפים קוראים בגולד קוסט? זה מה שקורה שם?
3: פיש אנד צ'יפס קורה בגולד קוסט.
2: אני ראיתי שם בעיקר חבר'ה גולשים, בלונדים, חתיכים חטובים מאוד, שכל הזמן הולכים גלשן, אני לא יודעת, אבל מסתבר ששם הסטארט-אפים.
4: לא, אז אני הייתי מעורבת בכל מה שקשור בסטארט-אפים מההתחלה, כאילו כל הסטארט-אפים זה כבר 10 שנים בערך באוסטרליה, ואיכשהו דרך הטיית, אני מכירה הרבה אנשים כי אני כעיקרון בן אדם מאוד סקרן, ואני נהנת לדבר וללמוד מאנשים אחרים, ואיכשהו הייתי באיזשהו אירוע, והיה שם איזשהו סטארט-אפ שעזר לתיכונים, הוא התמיע תוכנית בתוך תיכון וחטיבת הביניים, על להתחיל עסקים סטארט-אפים.
2: אוקיי.
4: ואז הכרתי את שני אנשים שהתחילו את החברה הזאת, והתחלתי כאילו להגיד, אני עובדת עם, אני עושה את הדברים האלה, ואיכשהו התחלתי לעבוד איתם, וזהו, ואז כאילו זה היה הדרך להיכנס לסטארט-אפים.
2: זה היה השער.
4: זה היה השער, זה היה הדלת הסודית.
2: איזה סטארט-אפים יש כאן ממה שיוצא לך לראות? זאת אומרת, בישראל נאמר, יש המון סטארט-אפים טכנולוגיים, והרבה דברים שקשורים, האמת מכל וכל, כן? יש גם סטארט-אפים מדעיים יותר, בתחומים של ביומד ודברים כאלה. מה את רואה שכאן באוסטרליה קורה?
4: הכל. כאילו, קורים הרבה מאוד דברים באוסטרליה. זה לא ברמה של ישראל, וחלק מזה קשור לצורה שאוסטרלים חושבים על חדשנות. וגם הרבה מזה קשור אם את מסתכלת על ישראל ואת חושבת על סטארט-אפ ניישן, וכאילו כל מה שקשור בנרטיב או בצורה שישראל מדברת על סטארט-אפים, זה מאוד מוטמע בתרבות עצמה. מאוד, מאוד ברור שישראל עושה סטארט-אפים, זה התפקיד, כל מי שבארץ יודע על זה. באוסטרליה אין להם אסטרטגיה לאומית בקשר לחדשנות. אז כל סטייט הוא עובד בצורה שונה. Okay. אז קווינסלנד, לדוגמה, מתי שאני הייתי מעורבת, בהתחלה, לפני 10 שנים, Advanced Queensland היה להם ממש אסטרטגיות מאוד מעניינות בכל מה שקשור בלעבוד עם סטארט-אפים, וכל מיני דברים, הם עשו כל מיני תוכניות מאוד מאוד מעניינות, שמאוד באמת הגדילו וגדלו, לעשות, יש שלוש עכשיו, תקשיבי, עכשיו כאילו הדברים קצת ירדו והשתנו בגלל COVID ובגלל כל מיני דברים אחרים. אבל אני עבדתי עם סטארט-אפים של חלל, עבדתי עם סטארט-אפים של ביומד, עבדתי עם סטארט-אפים של סייבר, של יש מלא, כאילו מלא מלא מלא.
2: אז למה COVID בעצם היה לו כזה אפקט קשה על ה... בוא נגיד על
4: האינברמנט הזה. אני חושב שזה היה, כאילו זה היה קומבינציה של הרבה מאוד דברים. וזה, את יודעת, זה משתנה, זה עולה ויורד, ועולה ויורד. נגיד בגולד קוסט, אחד, אני עזרתי להקים שני מרכזי חדשנות בגולד קוסט. אחד, הוא מתעסק ספציפית בכל מה שקשור במדטק, בדברים שכאילו health tech, medtech, והוא עכשיו ממש כאילו גדל בצורה ממש מדהימה, סטארט-אפים מאוד מעניינים שיוצאים משם, וזה כאילו זה קומבינציה מאוד מעניינת של הבית חולים שהם עובדים ביחד עם הבית חולים, ועם הסטארט-אפים, ויש להם כאילו, יש להם תוכניות של אקסלרטורים וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו הם לקחו גם את כל מה שקשור בקווינסלנד, יש לו hub של AI, אז הם גם עובדים על ה-hub של AI, כאילו יש, את יודעת, יש לוגיקה באיך בונים אקוסיסטמס ספציפית. ובבריסבן היו הרבה מאוד co-working spaces, מקומות של עבודה כמו WeWork וכל המקומות האלה. ובתכלס, כאילו, יש הרבה מכל מה שקשור בלבנות את הדברים שצריכים בשביל שיבנו סטארט-אפים, זה דורש כסף.
2: כן.
4: כי אף אחד לא משלם על התוכניות, הממשלה משלמת על התוכניות. אז אם הממשלה משנה פתאום את הדעה שלה בקשר למה זה חדשנות, אז הרבה מאוד מהתוכניות האלה פשוט
2: נסגרות
4: והולכות כפות.
3: אני צריך שתסבירי לי, הייתי אומר מישהו שלא מבין בתחום, זאת אומרת סטארט-אפ בראש שלי זה או שבא מישהו עם כמה חברים ויש לו רעיון, או שיש להם בעיה והם רוצים למצוא לה פתרון, ומתחילים משהו שלרוב אנחנו גם שומעים את המילה אקזיט, לרוב זה מגיע לשלב שאם זה באמת היה מעניין מספיק, חברה יותר גדולה תבוא ואו תשקיע בך או תקנה אותך ותמשיך את זה משם.
4: כן.
3: עכשיו, זה יכול להיות כאילו בכל תחום שהוא, נכון? זה כן. סוג של כמו פטנט.
4: סטארט-אפ, כאילו, כעיקרון זה דווקא מעניין, כי יש הרבה מאוד, במיוחד במדינה ש, כמו אוסטרליה, שלא הכי ברור, כאילו, יש כל כך הרבה הגדרות בקשר למה זה סטארט-אפ, ובגלל שאין איזשהו נרטיב לאומי בקשר לחדשנות, אז כן. הרבה יותר קשה להבין מה זה סטארט-אפ. אז לדוגמה, כשאני מדברת לפעמים עם אנשים, הם לא מבינים מה זה סטארט-אפ. הם אומרים, יש לי עסק קטן, אני עושה סטארט-אפ. אני בשלב של סטארט-אפ, אני בשלב של התחלה. סטארט-אפ כעיקרון זה משהו שהוא בדרך כלל מבוסס על בסיס טכנולוגי, שיש לו את האפשרות לגדול, ויש לו את האפשרות, זה scalable, repeatable, הוא עושה איזשהו, פותר איזשהו בעיה טכנולוגית. אז זה יכול להיות בין hardware, שזה משהו שהוא, לדוגמה, כל השעונים שיש לכם, או יש עכשיו כל מיני דברים שקשורים בנגיד לב, או אוזניים.
2: טבעת חכמה.
4: כן, כל הדברים האלה זה hardware, או software, שזה כמו SaaS, כאילו כמו תוכנית של נגיד Salesforce, לדוגמה, פעם היה סטארט-אפ, פייסבוק היה סטארט-אפ. וסטארט-אפ זה גם הגדרה לאיפה שהרעיון נמצא, וגם מה ספציפית הרעיון. ובדרך כלל, כאילו, ה-trajectory, המקום שהסטארט-אפ הולך אליו, זה צמיחה. אז אני רוצה לגדול את ה... להגדיל, לגדול, לצמוח. להצמיח, להצמיח.
2: לצמוח.
4: שהוא יגדל.
2: להצמיח, כן, להצמיח, להגדיל.
3: דבר במקומות שאני מבין.
2: זה בסדר גמור.
3: או, בדיוק ההפך, כן.
4: אז סטארט-אפ זה משהו כאילו שהוא רוצה, כאילו המטרה היא לעשות כמה שיותר, לגדול כמה שיותר.
2: כן.
4: בין אם זה בינעולמי, כאילו בין אם זה לאומי, בין אם זה בינלאומי. אז זה ההבדל, נגיד, בין מישהו שפותח קיוסק לבין, או בית קפה, לבין מישהו שבונה סטארט-אפ שהוא יותר על בסיס טכנולוגי. הגיוני?
3: כן, כן, רק השילוב, נראה לי שהדליק אותך כשאמרתי את המילה פטנט, כאילו, כי באיזשהו מצב, אתה צריך לעשות את זה מספיק או מהר, או בדרך שלא יגנבו לך את הרעיון.
4: כאילו, לזה קוראים מוט. אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית. אתה יודע שיש כאילו ארמון, ויש בימי הביניים היו כאילו...
2: לגדר אולי? או לא, להגן? חומה? לבצר.
4: לבצר.
3: לא? מוט?
4: מוט. זה כאילו...
2: שוחה, שוחה. נכון?
4: זה מתי שהיו ארמונות והיו כאילו חוצבים איזשהו משהו עם מים וכל ה...
3: כן, כן, שוחה, צודק.
4: שוחה?
3: אוקיי.
4: אז בדרך כלל סטארט-אפ פותר איזשהו בעיה. אוקיי? ובדרך כלל הבעיה נפתרת על ידי טכנולוגיה מסוימת. עכשיו זה כאילו זה מאוד אמורפי מה זה טכנולוגיה, כי כולם מדברים AI וכל מיני דברים כאלה. ואתה צריך שיהיה לך משהו שנקרא מוט. אז זה או IP, או שזה קבוצה, או שזה קהילה, או שזה first, כאילו אתה הראשון לתוך השוק, כאילו יש כל מיני דברים. וכשמשקיעים מסתכלים עליך, זה אחד הדברים שהם מסתכלים עליו. הם מסתכלים על איזה, איך אתה פותר את הבעיה, הם מסתכלים על עד כמה יש לך יתרון.
3: כן, כי יש גם דברים שאם התחלת אותם עכשיו, אם הם יתחילו לבד, הם ילכו שנה אחורה, כאילו, אז כבר באת,
4: כן, כבר בדיוק. בצעד. אבל קדימה. יש כאילו, יש דברים, לדוגמה, מה שקשור ברפואי, בטכנולוגיה רפואית, לוקח שנים לבנות פתרון למשהו רפואי.
2: ולקבל אישורים, FDA, אישורים, כן. כל הדבר הזה.
4: אז כן. כאילו, כל תחום, זה הוא קצת שונה.
2: אמרת ש... פה, ואני חושבת שזה משהו שגם אני יצא לי להתקל בו קצת, הרבה מההשקעות מגיעות בעצם מגופים ממשלתיים, מדברים שהם national, אבל איפה המקום של המשקיעים? כאילו,
4: לא,
2: מה?
4: לא.
2: לא? לא. יש משקיעים?
4: יש משקיעים.
2: אוקיי.
4: אוסטרליה, כאילו, יש פה שני דברים. אחד זה איך בונים אקוסיסטם, ואקוסיסטם זה מילה מאוד מתוחכמת של איך אנחנו בונים סביבה, שבה אנחנו יכולים להצמיח יזמות וחדשנות.
2: Okay.
4: תחת זה. ויש, באקדמיה יש מלא תיאוריות בקשר לאיך עושים את זה, והם מנסים כאילו להבין משהו שהוא מאוד, יכול להיות מאוד טבעי, שצומח בצורה טבעית, או הם יכולים לעשות ארכיטורה לתוך זה. הם יכולים כאילו ממש לנסות לבנות את זה בצורה מאוד
2: מובנית.
4: מובנית, כן. תודה. סורי.
2: בחייף.
4: יש לי בועות של אנגלית ובועות של עברית. אז בעיקרון, הרבה מאוד כשאת מתחילה אקוסיסטם, את צריכה הרבה תמיכה מהממשלה. את צריכה תמיכה מהממשלה בשביל לבנות מקומות, בשביל לבנות אינסנטיבס, כל מיני דברים כאלה.
2: כן.
4: אבל את צריכה שיהיה לך גם משקיעים.
2: אוקיי.
4: את צריכה גם שיהיה לך יזמים. את צריכה שיהיה לך כל מיני, נגיד, אוניברסיטאות שמלמדות סטודנטים, או שאת צריכה גם עורכי דין, ואת צריכה אנשים שמתעסקים בשיווק וכל הדברים האלה.
2: כן.
4: אז משקיעים יש באוסטרליה. אוסטרליה היא מדינה מאוד מעניינת, זו מדינה, אני חושבת שיש לה, מצד אחד היא אומרת, יאללה, תנסה, ומצד שני, האם יש לך רישיון לזה?
2: הכל מאוד regulated.
4: כן, כן.
2: לפעמים over-regulated?
4: כן, לגמרי. אז כל מה שקשור בפרופיל של איך אומרים risk? של סיכון.
2: סיכון.
4: של משקיעים ישראלים, סליחה, משקיעים אוסטרליים, הוא מאוד גבוה. יש להם רף מאוד גבוה של הם לא מוכנים לסכן הרבה.
2: הם נמנעי סיכון, את חושבת?
4: כן, כן, זה המילה, סליחה, כן.
3: אפרופו מילים ומילים, אז חגי חדד חידד לנו.
2: חידד לנו.
3: שהמילה היא חפיר.
2: חפיר.
4: אוקיי, חפיר. מאות
2: זה חפיר.
4: טוב מאוד, טוב לדעת.
2: החכמנו.
3: כן, ומי שרוצה לרגע הצטרפה לקבוצה, הדס, אחותך, הצטרפה גם לקבוצה של המגיבים. מהארץ, אז ברוכה הבאה, ויש מלא אנשים, אם תרצי שאני אזכיר.
2: אנחנו נראה לי תכף, יש לנו עוד שאלה נוספת, לפני שנצא לשיר שבעצם תיה בחרה, ואתה נדלקת עליו. שאלה, רגע, ככה, לסגור את החלק הזה, אז את מתעסקת, זאת אומרת, יש סטארט-אפים ויש משקיעים, ואיפה את בעצם נכנסת היום, בשלב שבו את נמצאת, לאינטרפייס, כאילו לממשק שבין שני הדברים האלה.
4: אז עד עכשיו, עד לפני הדוקטורט, אני עבדתי בכל מה שקשור לעזור ליזמים, להיות מוכנים להשקעה. ואז אני פשוט התעצבנתי מזה, כי הם תמיד פוגשים את אותם משקיעים, והצורה שמשקיעים עושים את ההחלטות, ממש הצבנה אותי.
2: עצבים זה כוח דוחף מאוד חשוב בחיים.
4: אז אני החלטתי להסתכל על איך משקיעים עושים החלטות, ומה ההגדרה שלהם של אימפקט, בשביל להבין איך הם יכולים לעשות החלטות בצורה שתיתן לנו איזושהי תוצאה שהיא שונה. כי ברגע זה, כל מה שקשור באיך שאנחנו מסתכלים על אקוסיסטמס, ההצלחה לדוגמה מוגדרת בכמה אקסיט עשית, ואקסיט זה בעצם מקשור באיך שאנחנו מסתכלים על אקוסיסטמס, ההצלחה לדוגמה מוגדרת בכמה אקסיט עשית, ואקסיט זה בעצם מישהו שקנה את

0: המטרה שלי היא לעבוד עם יזמים בשביל לעזור להם איך לעשות החלטות בצורה שונה.
1: טוב, נמשיך לדבר על זה אחרי השיר, אה?
2: את רוצה להציג את השיר? תראה, הבאת לנו פה שיר, אני אגיד לכם את השם.
1: תציג אתה.
2: אז אתם מכירים את אלמה זוהר ששר את מי אמור דיס מיגל, אז קוראים לשיר הזה שיר אהבה אינדיאני, שדרך אגב יש עליו פודקאסט שלם שבכלל הסיפור שלה היה באתיופיה.
0: נכון.
2: אבל הבאת פה חידוש של ברק ביטון שלא הכרתי.
0: ושקל
2: שהפתיע אותי גם שמה, והיא יושבת שם על הספה, לא ראיתי אותה שרה, אבל החידוש כל כך יפה.
0: תודה, אני שמחה שנהנית.
2: יש לך משהו להגיד על זה או לשים?
0: השיר, אני מודה, אני ונמרוד קליימן, שהוא חבר מאוד טוב שלי, כל פעם שאנחנו מתקשרים אחד לשני, זה כזה, אלו, זה מיגל.
2: תהנה.

ארבע לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול. עדיין ישן, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו.

0: You know that I love you.
1: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We've had some wet weather recently, and with rain comes potholes. Our crews are out every day making sure our roads are smoother and safer, but we need your help. If you spot a pothole in your suburb, report it through our website or call centre on 3403 8888. The sooner we know about a pothole, the sooner we can get it fixed and keep Brisbane moving.
2: טוב, אני לא ידעתי מה אני שם.
3: טוב, זו הייתה יעל מנור.
2: זה היה יעל מנור.
3: שהפתיע אותנו עם הודעות קהילה.
4: הודעות קהילה.
2: כן, מה שאומר שאני צריך את זה.
3: מה שאומר שאנחנו צריכים להגיד על הודעת קהילה, לפני שנמשיך את השיחה שאני רואה שמעוררת הרבה עניין בקבוצת המגיבים.

0: ותכף נתייחס לשאלות שלכם, ואתם מוזמנים לכתוב עוד שאלות, ואנחנו נעלה אותן כאן. אז מה קורה, שון? מה קורה לנו בקהילה?
1: הודעות קהילה זה מתחלק לשני דברים. קודם כל למאזינים ולא מאזינים. אז עומר לא מאזין כי הוא על טיסה.
0: אנחנו עושים עכשיו את הלא מאזינים?
1: רק אם אפשר להשפיל אותם.
2: אני יכולה להגיד משהו? כאילו, אני, מאז שעברתי לסנטרל קוסט, אין קהילה יהודית או ישראלית איפה שאני גרה, וכל פעם שאני מקשיבה או רואה את כל הדברים שקורים פה, אני כאילו בקנאה מטורפת.
0: ברעידות.
2: ממש, כאילו... זה חבל על הזמן, אתם לא מבינים, כאילו, אתה זוכר מתי שאנחנו גרנו כאן, מתי שעברנו כאן, לא היה כלום. ממש, הייתה קהילה.
1: אני זוכר, וגם כשהתחלתי, אז ותיקי הקהילה אמרו לי כמה שחבל לי על המאמץ.
2: והנה, הוכחת אותם כלא נכון.
1: בעזרת החברים טובים ומלחמות.
0: שהביאו אותנו להתגבש.
1: כן, אז לא נגיד את מי לא הגיע?
0: לא.
1: אז קודם כל, אני רוצה להגיד שאיך שפתחנו את הצ'אט, כבר היו שני אנשים מישראל שאמרו לי, תפתח את הצ'אט, תפתח את הצ'אט, זה שי לב, ואבא שלך גדעון, ואבא שלי יוסי. וגילי שלנו מאזינה, ובצלל, ואוריאל נמדר, ודינה גורלניק, ו... מי עוד? רייצ'ל כהן.
0: חגי חדל.
1: ובעלך, ואיילת רינון, ו... חגית שלום, כן, כל האנשים האלה.
0: רואי סירקיס הצטרף אלינו.
1: מי זה רואי סירקיס?
0: רואי, הוא עבר לפה.
1: אוקיי.
0: בעלה של יעל.
1: טוב, נעים להכיר.
0: כן, וברוך הבא.
2: ברוך הבא.
1: והיה לי גם מזל טובים, אבל אני לא שמתי את זה. אני יודע, אני זוכר אותם בעל פה.
0: כן.
1: אחד זה היה לפני כמה ימים ביום שלישי לעדי סייג.
0: נכון.
1: פיינינג, אז מזל טוב.
0: נכון.
1: והשני ממש היום למשה שאלתי על שאני כבר לא יודע כמה
0: מאזין. לא, יום הולדת של עדי הייתה אתמול.
1: אתמול?
0: ככל הידוע לי, כן.
1: אז כנראה שאתמול שלחתי לה מזל טוב.
0: כן.
1: פשוט עבדתי קשה, אז הרגשתי כמו יומיים. מלא מלא הודעות קהילה, תעזרי לי טיפה.
0: קדימה.
1: אני אתחיל מזה שביום ראשון הקרוב
0: כן,
1: יש שני אירועים.
0: שני אירועים, נכון.
1: אז אחד מהם הוא, אני הולך לפי השעות. זה כרונולוגי גם ברמת
0: בבקשה,
1: השעות.
0: בבקשה, גו.
1: בשעה 2 במוזיאון השואה, אני חושב שוויצו בעצם הרימו את זה, יש השקה של ספר בישול, A Year of Jewish Cooking, ואירוע... גדול של ה-UIA בשעה 4:30
0: נכון.
1: עם ג'מה
0: טוגניני.
1: טוגניני. עכשיו זה צריך עכשיו להירשם.
0: תזמינו מיד את הכרטיסים כי
1: ב-4:30 היום נסגרת ההרשמה.
0: לא, לא. היום בערב נגמרת ההרשמה. האירוע הוא מתחיל, פתיחת הדלתות תהיה ב-16:00 ביום ראשון וב-16:30 מתחיל האירוע.
1: אני כמעט בטוח שראיתי כן. שאולי ב-4 היום נגמרת.
0: לא ב-4, אבל היום בערב תיסגר מכירת הכרטיסים. אני, זה וידאתי את זה מול הדס.
1: אוקיי, פצצה.
0: אם פספסתם ואתם בגולד קוסט, אם פספסתם את אותו אירוע של A Year of Jewish Cooking בבריסבן, אז יש גם אירוע כזה בויצו גולד קוסט.
1: דרך אגב, זה ויצו גולדי, שתדעי לך, יש שם עכשיו שניים.
0: אוקיי, סורי, אני לא רוצה to offend anyone. לא רוצה לדרוך לאף אחד על האצבעות. האירוע שם הוא בין השעות 18:30 בערב. כל הדברים האלה אתה מפרסם בהודעות ה-notice board. חוץ מזה, קצת עוד כמה שבועות, ביום ראשון ה-26 ביולי, גם יהיו שני אירועים. הראשון הוא סנדי פנדי, של משום מה כתבת אותו, סנדי פנדי.
1: אני עושה כל כך הרבה שגיאות, תראי גם בברושורים שאני מוציא.
0: זה קצת ססי כזה, אני לא יודע על זה.
1: תשמעי, במקור זה בכלל היה, נקרא בשם אחר, סנטר סנדי, ואז גילי הפכה את זה לסנדי פנדי, ואז איך קוראים לו? ג'מיני.
0: שינה את זה לסנדי פנדי, שיהיה בריא.
1: אנחנו זורמים. אז יש לנו דברים מעניינים. קודם כל, גבריאל יעביר שיעור תיאורטי של... אז זה לא יהיה שיעור אלים. אני מדבר על בתחום הביטחון
0: הגנה,
1: האישי.
0: הגנה עצמית.
1: אוקיי, הגנה מונעת, התנהלות בסביבה עוינת, ניתוח שטח ותגובה למקרה חירום. כל זה כדי במטרה להקנות ידע מקצועי וכלים להתמודדות עם מגוון תרחישים. הוא הולך להתחיל את זה ב-11, שזה בעצם... שעת הפתיחה, נפתח שערים טיפה לפני ונתחיל את השיעור ב-11, זה שיעור של שעה והוא חינם ובואו ולא צריך טרנינג כי זה לא שיעור פיזי.
0: אבל אפשר לבוא עם טרנינג כי זה נוח.
1: אפשר לבוא מבחינתי בביקיני, אפילו שקר קרח.
2: איזה קר.
1: מצאתי יום להגיד את זה.
0: נורא.
2: לא קר.
1: היום זוועה.
0: נורא.
2: תפסיקו.
1: ובאותו יום ראשון של ה-26 ביולי יש אירוע נוסף של 140 שנים לבית כנסת שבעיר, והכל אני מפרסם, וזה כן צריך רישום.
0: חוץ מזה, האירוע האחרון לחודש זה, ב-30 ביולי, ביום חמישי, ב-7 בערב, יהיה אירוע עם רמי שרמן, לציון 50 שנים למבצע אנטבה. רמי שרמן היה חייל שהשתתף במבצע אנטבה, קצין. הכניסה חינם, המיקום מתפרסם בהמשך, והאירוע הוא בחסות ה-Zionist Council of Queensland.
1: ואני ממש מחכה לשמוע אותו, כי הוא גם היה ברדיו, אבל גם בעקבות ה-50 שנה נפתחו כל מיני תיקים ודברים שלא פורסמו קודם, ודברים שהוא יכול לדבר איתם, ובעיניי יכול להיות שזה יהיה ממש ממש מעניין.
0: נהדר. תהיה, לך יש משהו שאת רוצה להזמין את המאזינים שלנו, להצטרף, להשתתף, או ש...
2: כן, יש לי... כתוצאה מהדוקטורט, אני פיתחתי כמה כלים שאני עושה כל מיני טסטינג עליהם. אז אני אשלח לינק לשני מאסטר קלאסס כאלה. אחד זה למשקיעים, לעזור להם להבין קצת יותר על איך הם עושים החלטות. והשני הוא על הגדרות של אימפקט ואיך הם יכולים להטמיע את המטרה של אימפקט בתוך ההשקעות שלהם.
0: אוקיי, אז...
1: חוזרים לסורנו?
0: נחזור לסורנו, אבל אני חושבת שיש כמה שאלות שאנשים שאלו, ואני חושבת שזה יכול להיות מעניין אם תוכלי ככה להגיב אליהם.
2: בוודאי.
0: אז חגי שואל, אם יש לו רעיון די פשוט לפתרון בעיה, יש פתרונות אחרים שהוא ראה, אבל נראים לו מסובכים מדי, איך מתחילים?
2: שון שאל אותה שאלה, הוא אמר, יש לי כל מיני רעיונות, לכל מיני אנשים יש המון רעיונות, ויש כמה דברים שאפשר לעשות בשביל לראות איך אפשר לעשות טסטינג לרעיון, לראות אם הוא ולד, אם הוא הגיוני, לא הגיוני. אחד, יש משהו שנקרא Startup Weekends, ויש, אני יכולה לשלוח לינקים לאיפה זה נמצא, זה בדרך כלל האירועים האלה קורים בכל העולם. כמו שאמרתי, עכשיו דברים הם קצת יותר איטיים בכללי, באקוסיסטמס, אבל יש סטארט-אפ וויקנד, וזה בעצם סוף שבוע מיום שישי עד יום ראשון, ואתה לוקח את הרעיון שלך, אתה הולך לשם, ואתה בעצם בונה מה שנקרא Minimal Viable Product, MVP, שזיהני הטיוטה הכי הכי בסיסית של לנסות איך אתה מטמיע את הרעיון. אז בוא נגיד, אתה אמרת שיש לך רעיון בקשר לממטרות, משהו בקשר לממטרות?
1: לא, סיפרתי לך שיש לי,
2: סליחה.
1: שהבן זוג של אמא שלי זה הממציא של הטפטפות, ושיש לו עוד איזה 150 פטנטים על שמו. אבל ודרך אגב, אני אקשר את זה לטכניון, אני להבנתי לאחרונה גמרו לבנות אזור שלם בטכניון שהוא תרם,
0: וואו.
1: בדיוק לממציאים שיכולים לבוא, כאילו מה שלא היה לו כשהוא היה קטן, שאנשים יכולים לבוא ולבנות ולנסות את הדברים שלהם.
0: אני חושבת שאני יודעת אפילו איפה זה בטכניון.
2: רגע, יש כאן.
0: חממות?
2: יש חממות טכנולוגיות יש, אבל יש גם בבריסבן וגם בגולד קוסט, יש משהו שנקרא Maker Space. אז בגולד קוסט יש אחד שקוראים לזה גולד קוסט טק ספייס, שאני מאוד ממליצה. זה מקסים, זה הכל בנוי על ידי קהילה, ושם אתה יכול לנסות ולבנות משהו, בין אם זה יש להם כאילו גם, יש להם דברים שאתה יכול כאילו לבנות משהו אלקטרוני, משהו כאילו ממש הכל, ממש ממליצה ללכת לשם, בדרך כלל יש להם ימים פתוחים ביום רביעי, אתה יכול ללכת לשם, וגם בבריסבן יש להם מייקרס, יש כמה מייקר ספייס בבריסבן, שהם כאילו, זה לא חממה, וזה מקום שאתה יכול לנסות לבנות משהו, אבל לשאלה של, אוקיי, יש לי רעיון מה אני עושה, אז אחד זה סטארט-אפ וויקנד, שזה סוף שבוע שבו אתה מנסה לבנות את הרעיון שלך, או פתרון מאוד מאוד בסיסי לרעיון, ואתה עושה טסטינג בתוך העולם האמיתי, ואז יש לך סוף שבוע בשביל לנסות את זה, וזה בדרך כלל מקום שאנשים כאילו פוגשים כל מיני אנשים אחרים, זה איזשהו חשיפה לעולם האמיתי של סטארט-אפים, זה דבר אחד. דבר שני, יש כל מיני תוכניות, בדרך כלל באוניברסיטאות, נגיד ב-UQ, יש להם UQ Ventures, שיש להם כל מיני תוכניות בסיסיות ללמוד, יש לי רעיון לאיך אני מפתח אותו, עד שאני מקבל כאילו את הקליינט הראשון. והיו כל מיני, היו הרבה מאוד תוכניות בסגנון הזה. אני רצתי כמה תוכניות שאני פיתחתי ספציפית בשביל זה, והם קצת ירדו בזמן האחרון.
1: גם מעניין איך AI עכשיו משפיע, כי אם הגעת למצב שאתה יכול ליצור אפליקציה תוך כדי שאתה רק מקליד למה אתה רוצה שהיא תעשה, אנחנו בעולם אחר, זה כאילו...
2: כן ולא, כאילו, סבבה, אתה יכול, אני עבדתי עם כל כך הרבה יזמים שהם כזה, אוקיי, אני בניתי את הפתרון המושלם, אמרתי, סבבה, אבל כאילו הלכת ודיברת עם האנשים ש...
1: כן,
2: כאילו, אתה מבין
1: הרעיון...
2: את הבעיה? כאילו, אתה מבין מה בעצם הבעיה? כן. תלך ותבין מה הבעיה קודם, מה אתה בעצם פותר? האם יש איזשהו צורך למה שאתה רוצה לפתור?
0: כן. לי יש גם שאלת המשך לדבר הזה. נגיד, והלכת לכזה MVP, וזה איך מגיעים, אחרי שיש לך איזשהו רעיון, איך בכלל מגיעים למשקיעים? זאת אומרת, איך, וזה אולי התחבר ללמה, לשאלה שלי שאז שאלתי אותך, שדיברנו בשיחה שלנו, של כן. למה בכלל הלכת לעשות דוקטורט? זאת אומרת, את היית בעולם של הסטארט-אפים, ושל חממות, ושל יזמות, ושל חדשנות, אז למה לחזור לאוניברסיטה וללכת לעשות דוקטורט?
2: עכשיו אני אגיד לך, אני לא מבינה למה עשית דוקטורט.
1: אני לא מבינה את עצמי.
0: אולי לא.
2: אבל זה היה אותו רעיון, כמו שעשיתי את התואר השני, התואר השני, ה-MBA שלי, עשיתי אותו בגלל שרציתי א', ללמוד את השפה, וב', רציתי, זה איזשהו סימן של לגיטימציה. ואני רציתי לראיין משקיעים, ומאוד קשה להיכנס לקהילות של משקיעים. הם מאוד... מאוד סגורים, מאוד סודיים, מאוד שושו. ואני חשבתי וכך זה היה, שאם אני אומרת שאני סטודנטית, אני סטודנטית מסכנה, ואני הולכת ומנסה להבין.
0: עושה מחקר.
2: עושה מחקר, אז זה פותח הרבה יותר דלתות. וגם זה שהייתי מ-UQ, תכלס זה אוניברסיטה מאוד טובה, זה נותן איזושהי לגיטימציה. באוסטרליה לא הייתה לי בעיה בכלל, כי אני הכרתי את רוב האנשים. היה לי יותר בעיה באמת, כשעשיתי את הרעיונות, היה לי קצת יותר בעיה בלא להיות, כאילו, שלא יהיה לי איזשהו בייס מסוים בקשר למה שאני שומעת. עשיתי את הדוקטורט שלי בהודו ובאוסטרליה. בהודו היה הרבה יותר קשה לנסות ולפתוח דלתות ולנסות להיכנס לעולמות של משקיעים. אבל תכלס עשיתי את זה כי רציתי גם להבין את העולם בצורה מאוד עמוקה, גם לגיטימציה וגם תכלס בימינו דוקטורט זה מתחיל להיות בדיוק אותו דבר כמו שתואר שני היה, כמו MBA. כולם בזמן הזה, כולם היו עושים ב-MBA, וזה כזה, אני, יש לי MBA. אני אף פעם לא אמרתי להרבה אנשים שיש לי MBA, כי אני לא ראיתי ממש טעם בזה. אבל דוקטורט, זה הולך להיות אותו דבר כמו MBA.
0: אוקיי.
2: כן.
0: ולמה בעצם היה קשה יותר? כאילו, בוא נשאל אחרת. את עושה דוקטורט ומנסה להשוות בעצם את מה למה בין אוסטרליה להודו?
2: לא, אז רגע, שנייה, לענות על השאלה הראשונה שלך, איך אני מגיע למשקיע.
0: כן.
2: אז יש איזשהו, בתוך האקוסיסטם הזה האלה שדיברנו עליהם, יש איזשהו שלבים מסוימים לעבור בשביל להגיע, ויש איזשהו דרכים מסוימים בשביל להגיע. אז נגיד, עשית תוכנית, מעולה, ועכשיו אתה התקבלת לאקסלרטור, שאקסלרטור זה שוב מילה מאוד פנסי לתוכנית שמעצת את הגדילה שלך בשביל שתוכל ללכת ולדבר עם משקיעים. וזה בדרך כלל איך שמגיעים למשקיעים. יש כל מיני סוגים שונים של משקיעים, אבל בדרך כלל זה דרך איזושהי תוכנית מסוימת, או דרך מישהו שמכיר לך, או מכירה לך. והסיבה שאני רציתי לעשות בין אוסטרליה לבין הודו, האמת היא, הגעתי להודו בצורה לא, כאילו, בצורה מאוד שונה, אבל כשהגעתי להודו, הבנתי שהודו זה אחד המדינות עם יזמות בצמיחה מטורפת. כל מה שקשור בחדשנות שם, וכל מה שקשור ביזמות שם, זה צומח ברמה שאני לא ראיתי בעשר שנים שאני מתעסקת ביזמות. צמיחה וואו. מטורפת, וגם רעיונות ממש מעניינים, והם פותרים דברים מעניינים, והם מאוד ממוקדים על איך אנחנו מגיעים מאיפה שאנחנו לאיפה שאנחנו רוצים להיות. אז אני הסתכלתי, כאילו אני הסתכלתי על שני וקטורים בדוקטורט שלי. אחד זה היה יזמות, כאילו חדשנות ויזמות, יש לכל מדינה בעולם, יש לה אינדקס בקשר לאיפה היא נמצאת, אוסטרליה יחסית נמוכה, לא להפתעה של אף אחד, והודו יחסית גבוהה, ואז הדבר השני שהסתכלתי זה אימפקט, אז אני ספציפית הסתכלתי על ממד של אימפקט שקשור כאילו בבר קיימה. יש כל מיני ממדים של אימפקט, יש נגיד את Sustainable Development Goals, יש כל מיני. ואני רציתי לעשות הבדל בין מדינה שיש לה רמה גבוהה של חדשנות ורמה גבוהה של, של, של, של בר קיימה, ומדינה שיש לה רמה נמוכה של, של, של
0: חדשנות.
2: חדשנות ורמה גבוהה, נמוכה של בר קיימה. בסוף לא עשיתי את זה, בסוף שני המדינות היו משהו שונה, אבל כן.
1: רצינו להגיד משהו על, על משקיעים צעירים ודברים כאלה.
2: משקיעים צעירים?
1: לא, היה איזה תחום שלם שרציתי...
0: לא, early stage investment.
2: Early stage investment.
0: כן, כן. Okay. Early stage investment, זה בעצם מה, ש, מה שתהיה מדברת okay. עליו, שזה השקעות בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים.
2: מאוד מוקדמים.
1: זהו, ברגע שאמרת investment, אני ישר הולך על property, ובגלל זה היה חסר לי שם משהו. ב...
2: יש, okay. יש כל מיני, כאילו, בעולם של הסטארט-אפים, יש שלבים שונים של משקיעים, שהם משקיעים ב, בשלבים שונים. אז זה סוגים שונים של משקיעים.
1: תקשיבי, את מאמינה כן. שאנחנו לקראת סיום כזה, דקות אחרונות?
0: לא okay. דקות, יש לנו עוד כמה דקות טובות. למה אתה כאילו דוחק בנו? למה אתה דוחק בנו?
1: שתיים, שלוש דקות, נשמה.
0: שתיים, שלוש דקות.
1: אני אתן לך תוסיף, שתידי.
0: תראו מה זה. ראית, חבר לנו מהר? ראית?
2: ולא דיברתי בכלל על הדוקטורט.
0: בכלל לא דיברת על הדוקטורט, שמלכתחילה אמרת לי שאת לא רוצה לדבר על הדוקטורט.
2: לא, אמרתי שאני רוצה לדבר על הדוקטורט, אבל זה בסדר.
1: אבל אם לשתכן יש זמן, אז אנחנו עושים לפעמים תוספת קטנה
0: אחרי השידור. אז נעשה תוספת, ונוכל, כן, נעלה את זה ליוטיוב באקסטרות, יהיה כאן אקסטרות.
2: אקסטרה.
0: ואז המאזינים שלנו יצטרכו ללכת ליוטיוב, לצפות ביוטיוב, לעקוב ביוטיוב, ואני רוצה לציין עוד דבר שממש חשוב לי לומר. חברים יקרים, מאזינים שלנו, אם אתם רוצים שהתוכנית תמשיך להתקיים ותתרחב ולהמשיך לתמוך בנו, בבקשה, בבקשה, זה באמת סכום שנתי סמלי מאוד,
1: סמלי
0: מאוד. אתם קונים שני מוצרים בקולס, לפעמים רק מוצר אחד בקולס, ואתם מגיעים,
1: או מי שמעשן בקופסת סיגרת
0: אחת, או $30 מנוי שנתי לתמוך בתוכנית שלנו. שון כבר פרסם לכם את הסרטון, אנחנו יכולים לשלוח את זה שוב. כנסו לאתר של 4EB, תתמכו, סאבסקרייב, ותגדילו לנו את, את מספר התומכים, זה עוזר לנו, וזה כמובן, מבחינתנו זה עולם ומלואו.
2: אני יכולה להוסיף משהו על זה?
0: בבקשה.
2: אני רוצה, בתור מישהי שלא גרה בסנטרר של כל מה שקשור ב, לא בסידני ולא בבריזבן, אני חושבת שאנחנו גרים בעולם שהוא מאוד מיועד להרגיש קרבה, אבל בעצם אנחנו לא מרגישים קרבה. ואין הרבה דברים שהם כמו התוכנית רדיו הזאת, שזו תוכנית שהיא מבוססת על קהילה, בשביל קהילה, ומדברת בקהילה, לקהילה. אז אני חושבת שזה מאוד חשוב שכל אחד ייקח את ההזדמנות בשביל לתמוך במשהו שהוא כל כך חשוב, ובעצם הליבה של, שמתקשרת את הליבה של, של קהילה.
1: תורה, זה סטארט-אפ.
0: זו אישה שיודעת לעשות פיץ', אני לא יודעת לגביך, אבל זאת אישה, זהו, קחי את הכסף שלי, בבקשה. חבר'ה, היה טקו בקואטרו קרב, בין אבודים בחלל, אתן לי מנגינה, ואז אני הכרעתי. הפה,
1: בום,
0: אבודים בחלל, כי כששמעתי את זה, זה ממש העיף אותי.
2: אני אוהבת את כל השירים, אבל כן.
0: טונה, כתבתי אבודים בחלל, ולא אמרתי של מי זה, אז זה של טונה ושל...
1: זה טונה, רק טונה.
2: טונה, רק טונה.
0: רק טונה, לא היה שם מישהי ששרה איתו.
1: לא, דיברנו קודם על איך קוראים לו, עם מרגלית צנעני, אבל זה שיר אחר.
0: אוקיי, אז תאזינו לעבודים בחלל ותהנו. תהיה המון תודה.
2: תודה לכם, היה ממש כיף.
0: הייתה שיחה בעיניי מרתקת.
2: תודה.
0: ונראה שגם המגיבים פה התלהבו, וגם יש לי תחושה שחלק מהם גם ייצרו איתך קשר.
2: באהבה, בכיף.
0: אז אנחנו נשלח כמה לינקים בסוף השידור. תודה רבה לכולכם.
2: תודה.
0: על ההזנה והתגובות. שון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, נעמה קויפמן. שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: שבת שלום. תודה. כוכבים. המשכתי בחיפוש אחרי תנאי מחיה טובים, עד שכמעט ואזלו המשאבים. בים, קום לחזור הביתה, נקלעתי לפנטזיה, עליתי קצת למעלה, איבדתי גרביטציה, פרידה השאירה חור שחור בלב בגודל אסיה, אז התחלתי מחדש מול הגלקסיה. טס, לאן ללא ידוע, לבד ולא רגוע, הלב מאוד פצוע, בכל זאת נוע נוע, הגעגוע הוא הכוח הכי גרוע, אני לא נלחם בו וגם לא נשאר כנוע, ממשיך מחפש עם השיט, עם הסטרס, מה שבא בשבילי, בשבילי זה הבסט, הסדר את הווסט, כנס לקווסט, חפש את הפס, שחרר את הברקס ונקסט. יו, לבדי, מבולבד, מול הטיפ, מאופה, מי יגיד, אם בכלל, כולנו עבודים בחלה. לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב, בוא איתי, כי חבל.

לבדי, מבולבל, מולתי, מאופל, מי יגיד, אם בכלל לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קורא